eso kango na yam ebian ende na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bian.